chong chong re yi la de dar xio ya ji ne ba deng la za chong chong ga mi xian jian nam ni jia de mi jiao lang suo ti chong jiao jie ge ren qiao ne ga da chong chong de mi zhou de zheng ne leng de da leng suo o ma na bei mei hong shi